0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Itu dah Anwazin, Zainazin, Syamel dan Ernie Zakri. Jangan Henti, itu lagu dia. Macam ini lagu anak beranak dah ni.
1: Suara padu betul.
0: Ya. Yeah. Ahli-ahli keluarga dia.
1: Ahli keluarga.
0: Ahli keluarga
1: suara
0: dia.
1: Pun nak meh-meh.
0: Yalah, Zainazin, anak saudara dia, Ernie Zakri. Kan? Ernie Zakri ada Anwazin, pok saudara dia.
1: Oh. Syamel.
0: Oh, Syamel pula suami Ernie Zakri.
1: Syeben dia.
0: Jadi anak beranak lah.
1: Boleh tak kita buat lagu anak beranak juga
0: dengan FM?
1: CD dengan Farah.
0: Saya tak ada masalah. Kalau datangnya penaja tu, kan? Penaja tu, jadi kalau rasa kami ni
1: kita
0: lulus,
1: on je kan?
0: Kita on je. Dia tak ada masalah.
1: Sebabnya bukan apa, sebab kita dengar suara adinda dia sedap menyanyi baik pagi.
0: Dia kata dia memang suka menyanyi. Dia memang suka menyanyi.
1: Kan dia test level kan. Kalau nak buka nak buka album pun boleh tu. Test tu. Okey. Boleh layan juga CD menerusi live TikTok Terengganu FM.
0: Saya terpaksa juga sebab saya terpaksa buat task
1: yang diberikan oleh pendengar-pendengar di live TikTok lah. Kan. Baik. Seterusnya.
0: Okey, dan seterusnya selepas ini nanti sebelum kita nak ke info ramalan cuaca, kita nak bagi tahu kita masih lagi dalam chit-chat pagi pada pagi ni.
1: Jadi tajuk kita dalam sehari tanpa telefon boleh tak? Satu tak boleh, dua boleh. Kasih tahu sama kita.
0: Dalam satu hari anda boleh tak kalau tak ada telefon? Kalau tak boleh, satu. Kalau boleh, dua.
1: Yeah.
0: Apa yang satu, apa yang dua tu adalah pilihan jawapan anda lah.
1: Nombor satu tu yang utama lah, tak boleh. Kan? Ramai, mesti ramai lah, confirm. Ramai yang tak boleh kalau tak ada telefon dalam masa sehari. Dan dua boleh. Itu mungkin mereka yang tak suka ataupun memang nak tinggalkan telefon untuk sehari ataupun beberapa hari. Ada juga, kita dah ada dah pilihan. Katanya dia pilih dua, Tengku Azam. Kita nak minta dia jawab ke?
0: Tengku Azam, pilih dua. Tapi tak apa, Tengku
1: kita
0: Azam
1: dah
0: boleh.
1: Dah. Kita dah tahu dah, jawapan dia memang boleh. Dia boleh, boleh tinggalkan telefon.
0: Boleh tinggalkan. Tapi kita nak tahu jugalah, apabila mereka ni boleh meninggalkan telefon ni, mesti ada kekuatan dia kan? Yang tersendiri tu. Jadi anda boleh kongsikan juga sebabnya.
1: Kan? Mungkin yang pilih dua tu sebab dia memilih radio lagi pilihan untuk menemani ataupun menghiburkan mereka lah, beliau lah ataupun dia. Tanpa telefon pun dia tetap boleh berhibur.
0: Betul. Tapi apapun, kita tak ambil lagi respon daripada anda semuanya selepas ini. Dan sekejap saja lagi kita nak dengarkan juga untuk info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Cicat Pagi.
3: And Messi, McAllister, Di Maria is the spare man.
4: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Manakala pada waktu malam, hujan dijangkakan berlaku di daerah Besut dan Kemaman. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk kadar angin dan kadar laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak mencapai 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 09-6902463. Sekian saja dari saya, kita kembali semula kepada rakan tugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: boleh ke tak boleh? Itu
1: tak
0: soalannya.
1: Tak boleh. Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Okey, cerita dalam.
1: Cik,
0: itulah. Ada yang kata.
1: Dengar react muka
0: dia kan. Oh, maknanya tak boleh.
1: Tak boleh lah. Itu memang jawapan dia tegas lah sini. Memang tak boleh. Tak boleh cakap tapi, tambuh.
0: Tapi kita tak tahu. Ramai yang sebenarnya yang kata boleh. Kalau dalam dapat tak? Kalau dapat sehari anda tanpa telefon, boleh ke tak boleh?
1: Boleh ke tak boleh? Khabar sama kita. Ada jawapannya. Ada yang cakap nombor dua lah.
0: Nombor dua tu
1: nombor dua tu boleh.
0: Boleh.
1: Boleh. Bagus.
0: Maksudnya kalau nombor dua tu anda boleh lah hidup tanpa telefon sehari.
1: Katanya Tengku Azam ni, saya pernah rosak handphone seminggu dan dalam masa tu tidak pernah berhubung dengan sesiapa. Jadi biasa je bagi saya tak pegang handphone sehari. Alah, Tengku Azam,
0: sebab telefon dia rosak.
1: Tengku
0: Azam, sebab telefon rosak. Tengku Azam,
1: kalau tak rosak tu,
0: yelah, kalau tak rosak tu mungkin yelah, dia akan pegang lah telefon tu kan. Tapi tak apa, kita cuba dapatkan pemanggil kita ni di talian ni. Hello.
1: Hai, dah putus.
0: Dah rosak.
1: Dah rosak.
0: Telefon dia dah rosak.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh telefon lah.
1: Ada lagi ke yang nak calling-calling kita di konti utama Terengganu FM? Nak cek dengan kita.
0: Masuk balik.
1: Masuk balik, sambung balik.
0: Okay.
1: Dalam sehari tanpa telefon boleh tak?
0: Kita ada sahabat lah kita ni di talian ni. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Telefon dia macam Tengku tadi apa? Tengku Azam tadi.
1: Rosak
0: Rosak. Apalah, kita baca yang seterusnya lah.
1: Kak Ba Dungun. Salam DJ berdua tu, CD dan Mek lah, di Konti Ganu FM Mesra Ceria. Kalau Kak Ba boleh je.
0: Boleh tak pakai telefon sehari
1: Boleh je. Nombor dua lah maksud dia. Maring pun sehari tinggal telefon rumah, tapi nenung dalam kereta balik tengok beratas WhatsApp masuk kan. Boleh tak? Boleh. Dan tak boleh lama-lama.
0: Dia tapi, boleh.
1: Tapi kita dapat tangkap jawapannya sebenarnya nombor satu. Nombor satu tu, itu bukan sehari tu dia tinggal telefon tu.
0: Sekejap je
1: sebab dia balik.
0: Sebab dia tak boleh lah.
1: Dia tak boleh.
0: Maksud tak boleh lah.
1: Jangan tipu DJ lah, okay?
0: Okay, pemanggil kita ni.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: apa lagi?
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

FM. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menstrim karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Berakhir belaka kedok pagi ni tu. 10.54 minit pagi dah pun kita ni. Mek Ju ada lagi di sinilah temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Anggun Inspirasi. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami lah. Okay? Dan tadi Mek Ju ada bagi tahu lah. Mek Ju nak kongsikan berkenaan dengan trigger finger. Mungkin ada yang tertanya-tanya benda pula lah trigger finger tu kan. Yang mana keadaan jari tersangkut berbunyi klik ataupun sukar untuk diluruskan. Pernah ke dah anda mengalami keadaan itu? Dia macam lipat jari tu dia tak boleh nak buka semula. Padang tu lah. Okey, dia kadang-kadang berlaku pada waktu pagi. Nak genggam tangan tu, jari tu rasa macam ketak sangat tau. Lepas tu nak luruskan jari tu tiba-tiba bunyi macam klik gitu tau. Dia kadang-kadang jari kita ni dia macam terkunci dalam posisi yang orang kata bengkok lah. Kemudian melompat semula bila cuba untuk diluruskan. Dan ramai sebenarnya yang menganggap keadaan itu sekadar lenguh, salah tidur ataupun urat tegang. Tetapi itu adalah mungkin tanda trigger finger. Yang mana trigger finger ni dia boleh berlaku apabila tendon yang menggerakkan jari ni mengalami keradangan ataupun mula menjadi bengkak lah. Dan bila ruang tendon tu menjadi sempit, tendon tidak lagi bergerak lancar. Sebab tu jari tu dia boleh tersangkut. Dia bunyilah macam-macam lah dok. Klik gitulah, ketah gitulah. Sakit dia di pangkal jari lah. Dan dia jari boleh jadi kaku juga, terutamanya pada waktu pagi. Ataupun jari kita tu dia boleh terkunci bila kita mula bengkokkan jari kita tu. Dan dia ada faktor dan juga punca lah. Termasuklah penggunaan tangan secara berulang seperti kita menggenggam kuat. Kita buat banyak kerja menggunakan jari. Penggunaan peralatan tertentu. Diabetes pun boleh menjadi punca juga sebenarnya. Dan masalah tiroid. Okay? Dan ini keadaan itu dia boleh lebih mudah berlaku apabila tendon yang sudah lama mengalami iritasi kecil yang berulang. Dan orang tanyalah macam mana, ada rawatan ke tidak kan? Dia rawatan ni bergantung kepada tahap keterukan tu lah. Dan kalau masih dalam kita kata peringkat yang ringan, mungkin doktor akan nasihatkan untuk rehatkan tangan kita daripada aktiviti yang melibatkan genggaman yang kuat kan. Kena kurangkan pergerakan berulang dan juga gunakan splint terutamanya pada waktu malam. Boleh juga lakukan senaman tangan tertentu dan ambil ubat tahan sakit atau anti radang jika sesuai lah. Dan kalau rasa macam masih lagi sakit kan, kerap lagi tersangkut ataupun semakin sukar jari kita tu kita nak luruskan, suntikan steroid ni dia boleh dipertimbangkan lah untuk mengurangkan keradangan di kawasan tendon. Okay? Dan untuk kes yang teruk, terutama apabila jari sudah mula terkunci dan rawatan biasa tu memang tak memberi kesan, boleh juga pembedahan kecil mungkin diperlukan supaya tendon bergerak semula dengan lebih lancar. Jangan tunggu sampai jari tu terkunci sepenuhnya tau. Memang tak boleh nak buka nanti eh. Kalau jari mula dah bunyi macam klik-klik gitu, sakit dekat tapak tangan ataupun sukar kita nak luruskan jari kita setiap pagi kan, kena dapatkan rawatan pemeriksaan awal lah. Okay? Dan masalah kecil pada tendon ni dia boleh menjadi semakin kita kata mengganggu lah. Dia boleh mengganggu juga pergerakan dan juga penggunaan jari juga tangan kita kalau dibiarkan terlalu lama. Okay? Kena, kita kata, kena perhati daripada awal lah. Kalau ada tanda-tanda kita tu, tanda-tanda jari kita, tangan kita tu nak ke arah trigger finger tu, kena dapatkan pemeriksaan awal. Kalau ada tanda-tanda yang macam Mek Ju kongsikan tadi tu lah, jangan biarkan ia menjadi lebih serius. Okay, 10.58 minit pagi, Terengganu FM.

itu dia. Okey, kalau dah ada jawapannya, boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami lah. 010-344-6632. Dua tajuk lagu dan juga nama penyanyinya sekali, okey? Lepas ni Mek Ju bacakan jawapan-jawapan daripada rakan-rakan pendengar kita. Terus setia bersama kami, Terengganu FM.

0: kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Terima kasih banyak-banyaklah untuk anda yang setia bersama kami di Terengganu FM. 11.44 minit pagi waktu ini. Okay, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Tenang-tenang saja dah. Beres-beres sajalah yang kita kata sedang bekerja. Tak kisahlah dekat mana sekalipun. Dekat pam minyak ke, dekat kedai makan ke, dekat kedai baju ke. Kat mana lagi yang dengarkan siaran Terengganu FM ni, boleh hantarkan juga kita kata laporan lah yang anda sedang dengarkan Terengganu FM ni. Hantarkan menerusi WhatsApp kami 0103446632. Jadi Mek Ju boleh tahulah dekat mana lagi tengah dengar siaran Terengganu FM ni kan. Okey, dan untuk waktu ini ada yang Mek Ju nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan ini banjir di Perak. Okey, yang mana jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Perak meningkat kepada 92 orang daripada 33 keluarga pada pagi inilah, dan berbanding 17 penduduk terjejas banjir daripada 8 keluarga malam tadi. Dan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Berencana Negeri ada memaklumkan yang 2 PPS dibuka di daerah yang terjejas, iaitu di Larut Matang dan Selama. Okay, yang dibuka pada 8 malam manakala di Manjung pada 11.30 malam tadi. Dan PPS Sekolah Kebangsaan Batu Hampar di daerah Larut Matang dan Selama meningkat berbanding malam tadi dengan menempatkan 41 penduduk terjejas banjir daripada 14 keluarga. Susulan banjir yang membabitkan Kampung Batu 25, Kampung Berjaya, Kampung Batu 23 dan Sungai Rotan. Dan manakala PPS Sekolah Kebangsaan Beruas dalam daerah Manjung pula merekodkan 51 mangsa daripada 19 keluarga, membabitkan kawasan banjir di Kampung Kilang, Taman Anggerik Permai dan Kampung Pulau Kabung. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, juga ada mengeluarkan amaran ribut petir di kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selama, Bagan Datuk, Manjung serta Hilir Perak pada pukul 5.30 pagi tadilah. Dan selain itu juga, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia juga memaklumkan yang paras air Sungai Perak dalam daerah Hilir Perak dan Bagan Datuk mencatatkan paras bahaya masing-masing merekodkan 1.38 meter dan 0.66 meter. Okey. Jadi itulah, kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Semoga semuanya dipermudah urusan. Mungkin ada rakan-rakan kita, sanak saudara kita di Perak sana yang terlibat dengan banjir itu kan, di beberapa kawasan yang Meju kongsikan tadi tu. InsyaAllah semoga semuanya kembali pulih dan kita kata berbalik seperti asal lah kan. 11.47 minit pagi waktu ini, terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiut 96.2, Dungun 97.7. Kekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: masanya untuk kita layan lagu-lagu 90-an menerusi ruangan Anggun Inspirasimu bersama-sama dengan Mek Ju lah untuk waktu ini. Kita dah pun 12.17 minit tengah hari ni. Jadi untuk anda yang nak Mek Ju mainkan lagu-lagu 90-an pilihan anda, boleh terus hantar menerusi WhatsApp kami sekarang lah 0103446632. Kita dah pun ada sebenarnya antara rakan-rakan kita yang memuatkan lagu-lagu pilihan mereka lah kan, lagu-lagu 90-an ni. Okey, kita ada yang hantarkan yang menerusi WhatsApp. Kita ada Mekna dari Bukit Dimang ni. Mekna kata lagu seleksi 90-an ni nak dengar lagu Bukan Ku Tak Sudi, Iklim. Lagi. Seterusnya, kita ada permintaan daripada rakan kita Tiap Detik. Juliana Banos, ini pilihan daripada Kamal Besut. Menerusi, dia komen dekat live TikTok kita nak dengarkan lagu tu. Okey, dan satu lagi. Ini pilihan daripada rakan kita tadi nak dengarkan lagu daripada kumpulan Handy Black, Kau Yang Bernama Sri Kaita nama dia kan. Okey. Jadi itulah antara lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita untuk

0: kursi siaran Terengganu FM 12.34 minit tengah hari dah pun kita ni. Itu dia antara lagu-lagu yang diminta oleh rakan kita lah menerusi seleksi 90-an. Semoga anda terhibur lah dengan lagu-lagu pilihan anda tu eh. Okey, dan selepas ini kita nak sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu seleksi 90-an. Ini seterusnya pilihan daripada Kimi Batu Rakit. Nak dengarkan lagu Gravity, Sinambungan Cinta. Okey, dan juga kita ada pilihan daripada rakan kita di live TikTok ni. Ada yang komen tadi nak dengarkan lagu Tila. Lagu daripada kumpulan Tila, Rela. Dan seterusnya kita ada juga permintaan daripada rakan kita Mr. Spirit tadi nak dengarkan lagu Spoon, lagu yang diberi tajuk Kini. Okey, jadi kita berhibur ini dengan lagu-lagu seleksi 90-an, pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita hanya di Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi.

0: daripada Spirit lah yang dimuatkan melalui komen live TikTok Terengganu FM Underscore. Terima kasih banyak. Semoga anda semua terhibur lah dengan lagu-lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita tu kan. Okay, dan kita nak, kita ada dua lagi lagu yang terakhir untuk kita sama-sama berhibur menerusi seleksi 90-an. Ini lagu permintaan daripada Pok Sofian Rani, nak tujukan kepada Pok Mak. Dia kata lagu ni 1000 tahun takkan mungkin, daripada kumpulan BPR. Dan ini permintaan daripada Abi, lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an. Aku Basuh Luka Dengan Air Mata, kumpulan Sukses. Jadi itulah dua lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an hari ini. Sebabnya kita nak ke utama satu tengah hari, tepat pukul satu tengah hari nanti. Dan suka jugalah Major kongsikan terus kepada anda. Ini waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Dan bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, waktu zuhur akan masuk pada pukul 1:10 tengah hari. Besut dan Setiu 1:12 tengah hari. Hulu Terengganu 1:12 tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1:11 tengah hari.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi

Perjanjian Damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita MERH melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4% susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.

0: Anda nak nombor 2 ke nombor 1?
1: Ini nak tentang satu ke nak dua?
0: Nak satu ke nak dua?
1: Didi nak satu ke nak dua?
0: Saya nak
1: Nombor
0: ya, yeah? Nombor tu.
1: Nombor dulu.
0: Saya satu lah.
1: Satu. Kalau berdasarkan topik kita tu kan, dalam sehari tanpa telefon boleh tak? Betul lah, kita suka pada yang satu. Tak boleh. Untuk sekarang.
0: Sebab satu ni pilihan jawapannya adalah tak boleh kalau kita tak menggunakan telefon pintar.
1: Tak boleh nak tak guna boleh. Juga. Tak boleh tinggalkan di mana-mana. Tak boleh nak seketika pun tak boleh. Kalau 5 minit kita tertinggal, kita duduk kat tingkat 1, tingkat 2 atas tu boleh lah. Kalau sehari tak boleh.
0: Tak boleh.

langkah segan sila, rapatkan ukhuwah. Hubungi Terengganu FM 09-62-35-330 atau 09-62-38-330.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Based on Air kali ini, kita akan bersama dengan Encik Sabril Aman Ismail yang mengusahakan warung Amilin Ikan Baung di Ajil, Hulu Terengganu.
1: Alhamdulillah lah, start berniaga tahun 2000, tapi kita buat selera-selera kampung ni bermula tahun 2004. Bermula kita niaga, kita jual malang je lah. Jual malang tu kita jual sup puyuh, sup tulang, lepas tu sup ayam kampung, sup beluk. Lepas tu kita cubalah buat makan tengah hari secara kampung ni bermula 2004 sampai sekarang lah. Lepas tu menu-menu dia macam biasa lah, lauk kampung ni. Kita ada ikan baung koyok, ikan pating koyok, paih baung, paih pating, ayam kampung, itik sekati. Banyaklah macam-macam lah, dalam 40 jenis lauk juga lah. Biasa si kedai kita ni hok famous sikit baung lah, baung koyok dengan ayam kampung. Kalau cuti kebanyakan ni boleh katakan seluruh Malaysia.

Dia orang akan datang. Boleh kata seluruh Malaysia lah. Lepas tu kalau biasa-biasa ni orang jabatan, orang biasa lah. Kalau famous dia dekat Lepak Sangit. Lepak Sangit famous ni. Tapi satu lagi famous kita ni, saya ni Tepak Sutong. Tepak Sutong kita ni boleh kata hari-hari kita buat lah. Kita start niaga, kita start pukul 11 pagi. Kita habis pukul 4 petang, kita tutup lah. Lepas tu kita meniaga, kita cuti hari Jumaat je. Hari Jumaat, hari Raya Haji, hari Raya Puasa. Lepas tu hari weekend lain semua kita buka. Kecuali kalau macam kata cuti sekolah tu bermula 2 minggu. Situ kita memang tidak cuti lah. Nama warung ni warung Amiling. Kalau nak mari, boleh kontak nombor saya 016-935-0953. Lepas tu nombor satu lagi 013-971-1754. Lepas tu kalau nak mari tu, kalau nak booking, kalau hari weekend memang kita tak boleh booking lah. Kalau hari tak weekend tak apa, insyaAllah. Jadi pakat-pakat mari belaka lah, orang Tianu ke, orang luar pada Tianu ke, insyaAllah kalau cuti-cuti jeput singgah kedai warung Amiling, kedai kampung Kolang.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Sementara lagi tepat pukul 7.22 minit malam, masuklah waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saya daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza menamakan cintamu di Nurhaliza Terengganu FM. Terus saja layankan. Dan juga kan, tengok ke masa ni, ada tak ingat ke, ada terlupa ke, benda paling penting sekali, maghrib dah beres ke belum, nak menghampiri dah waktu isyak ni, nak masuk ke waktu kecedaan dan sebagai panduan bersama. Akan masuknya waktu solat waktu isyak untuk malam ni bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, ialah pada pukul 8.38 minit malam.

Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Selain isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat hantasi dalam tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibat pekan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12 tengah malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Okay. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemerceraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Hibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam irama nostalgia pada malam ini. Jauh pandangan daripada Halim Yatim. Lagu tahun 60-an baru sahaja hiburkan anda di Terengganu FM. Okey, terima kasih semuanya. Masih lagi setia bersama-sama kami dari Kemaman, Dungun sampailah Besut Setiu 96.2 di Besut dan Setiu. Okey, dan saya nak kongsikan juga ni satu info, satu hebahan untuk anda. Untuk sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu 2026. Jadi akan diadakan pada hujung minggu nanti 18 hingga 19 Jun. Di mana tu? Di dataran Padang Kacung. Okey, di Telemong. Jadi sama-sama kita pakat memeriahkanlah untuk aktiviti-aktiviti yang akan diadakan. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti meet and greet bersama penyampai-penyampai Terengganu FM. Ada DJ Corner di sana. Kemudian ada program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi yang sesuai dengan seisi keluarga. Jadi bukan anda je boleh datang, bawalah anak-anak kan, sekeluarga lah boleh datang untuk sama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani. Dan untuk anda menjadi sebahagian generasi yang aktif lah, berdaya saing serta sebagainya lagi. Jadi jangan lupa untuk jumpa di dataran Padang Kacung Telemong pada 18 dan 19 Jun nanti. Boleh jumpa Dija, DJ Ain, Ayi dan ramai lagi akan bersama-sama anda di sana nanti untuk sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu. Seterusnya lagu daripada DJ Dave ini permintaan rakan kita di TikTok, iaitu Nasir yang berada di seberang Takir, Kuala Nerus. Nak dengarkan Cinta Abadi bersamamu daripada DJ Dave, irama nostalgia.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Itu dia belayan jiwa daripada Carefree, baru saja hiburkan anda untuk malam ini. Terima kasih semuanya kerana terus setia bersama-sama kami. Adi Rahman kata lagu belayan jiwa ni irama nostalgia. Betul. Sebabnya lagu tahun 70-an. Okey, lagu-lagu 60-an, 70-an, apa sahaja iramanya dianggap irama nostalgia. Okey. Saiful, waalaikumsalam. Dari mana Saiful? Boleh je naikkan komen di TikTok Terengganu FM _. Dan saya nak maklumkan juga ni, bermula 1 Julai 2026, semua pelanggan di Bank Malaysia tidak lagi akan dikenakan charge RM1 untuk pengeluaran tunai antara bank ataupun MAPS di mana-mana mesin automatik ataupun ATM waktu kita nak keluarkan wang tunai ataupun duit lah mesin kita semula pintar SRM ataupun mesin teli automatik ATM di seluruh negara. Jadi tarikh kuat kuasanya adalah pada 1 Julai 2026. Jadi akses percuma lah. Kalau sebelum ni kalau kita gunakan selain kad, contohnya kad kita gunakan tu kad daripada Harimau kan, Bank Harimau tu, kita nak keluarkan dekat bank lain, kita akan dikenakan charge RM1 kan. Tapi akses percuma bermula 1 Julai. Pemegang kad debit tempatan boleh membuat pengeluaran tunai secara percuma tanpa had transaksi. Alhamdulillah lah, selamat RM1 awak semua. Jika Kau Bercinta Lagi daripada Ellie Katz. Dah pun 10.44 minit malam. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Man abangzat Cenah. Lepas tu kepada Z Bukit Payung.
1: Ya.
0: Kak Lisu. Lepas tu kepada Kak Lina Johor. Kak Lung Bukit Betuk. Ya, ke Mamang. Lepas tu Cik Nur Kelega nyalah kali. Assalamualaikum. Selamat malam semua.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga ya. Okey, terima kasih. Lagi kita bacakan untuk kiriman daripada WhatsApp. Pak Zali dari Kertih. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Lagu-lagu nostalgia malam ni menggamit kenangan. Salam ingatan Pak Zali untuk Ayu, Mas Paka, Kak Roh, Kamariah Bukit Besar, Kak Nur Dungun, Kak Leha, Pak Mak Besut, Zul Alif Tanjung Musang Kedah. Semuanya moga diberkati Allah Ta'ala. Selamat malam ucapannya. Okey, kita ada rakan-rakan kita di TikTok. Pak Sohok kata, Amba tak minat bola. Tak boleh geng lah, dia kata. Tak minat bola ada juga eh. Memanglah ada eh. Tak minat bola. Okey, Pak Maruza, Portugal bila? Nanti boleh semak jadual. Haizuddin, sokong Jerman. Okey, lagi-lagi kita ada D. Rahman. Amba sokong Nepal. Ada player dekat Jabat. Amba jaga Peter Pagar. Yelah, macam-macam lah eh. Okey, kita nak rehat seketika. Pesanan buat kekasih daripada kumpulan Spring. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu may yud'a ilal jannati alhamaduna lillahi alladhina yahmaduna fis sarai wad dharra. Antara orang-orang yang terawal dipanggil masuk syurga. Okey, so esok kita dah apa benda berpindah kita daripada alam dunia ke alam barzah. Alam barzah itu kita duduk situ menunggu alam kiamat. Masa yang berbeza daripada alam dunia barzah ni tak usah kira lah. Dan kemudian akhirnya kita dihimpunkan di padang mahsyar, ditimbang-timbang-timbang. InsyaAllah kita orang yang beriman, khususnya orang Terengganu ni, orang beriman, orang semayang bang, puasa molek, kan, orang baik-baik, InsyaAllah akan tergolong dalam golongan ahli syurga. Tetapi ialah keistimewaan Allah ini bukan hanya sekadar terhenti begitu saja. Selepas daripada apa benda tahu kedudukan ahli syurga ini, maka antara orang yang terawal dipanggil masuk syurga, first class, panggilan

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj Seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Xuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, kes aman seksual seorang guru di Rehman 7 hari dan plot durian musangking di Ladang Indonesia mula mengeluarkan hasil. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Berita sebenarnya. Pesakit yang mendapatkan ubat menerusi program ubat melalui pos tidak lagi perlu membayar kos penghantaran bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, kerajaan akan menanggung sepenuhnya kos penghantaran ubat bagi kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan melalui kerjasama Kementerian Kesihatan dan MCMC. Inisiatif itu melibatkan peruntukan hampir 5.7 juta ringgit setahun dan dijangka dilaksanakan di seluruh negara mulai bulan depan. Menurutnya, pesakit yang layak akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan manakala urusan penghantaran ubat akan dikendalikan oleh Pos Malaysia. Langkah itu dijangka memudahkan pesakit mendapatkan bekalan ubat tanpa perlu menanggung kos tambahan. Blok durian musangking di Ladang Universiti Sultan Zainal Abidin Uliza yang dibangunkan sejak 2018 kini mula mengeluarkan hasil yang memberangsangkan. Gawai Pertanian Uliza Muhammad Rohaizat Mat Rejab berkata, jaya itu hasil pengurusan ladang yang sistematik termasuk penggunaan anak benih berkualiti dan amalan pertanian yang berkesan. Kaedah penanaman yang terancang membantu meningkatkan pertumbuhan pokok serta menghasilkan buah yang berkualiti. Plot durian musangking itu bukan sahaja berpotensi menjadi sumber pendapatan jangka panjang kepada universiti, malah mampu menjadi pusat rujukan bagi tanaman durian premium dan pertanian moden di negara ini. Seorang guru lelaki di Rehman selama 7 hari bermula 15 hingga 21 Jun ini bagi membantu siasatan kes amang seksual yang dipercayai melibatkan seorang pelajar sekolah di Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor berkata pihaknya menerima laporan berhubung kes itu pada pukul 9.38 pagi kemarin. Menurut beliau, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 14-A dan Seksyen 15B-B Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017.